0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգ շաբթի 1 հոկտեմբեր 2026 հարկելոն ընդիններ Վատիկանի ցենոսպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբի հոկտեմբեր ամսվա աղոտկի դիտավորությունը։ Նորին Սրբության այսօրվա բաշտոնական հանդիպումները։ Վատիկանյան դերեկություններ, միջազգային և ազգային լուրեր հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Հանուն հոգեկան առողջության հովական խնամքի։ Այս է Լևոն 14-րդ պապի հոկտեմբեր ամսվան աղոթքի դիտավորությունը։ Այսօր աշխարի մեջ 7 հոգի են մեկը կապրի հոգեկան խանգարումով, հաճախ լռության մեջ և դրոշմված խարանով ու առանձնությամբ։ Այս պատճառով Լևոն 14-րդ պապը հոկտեմբեր ամսվան իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե հոգեկան առողջության հովական խնամքին։ Քանայպետական աղոթքի համաշխարհային ցանցին միջոցով հրապարակված լեսատեսողական պատգամին մեջ սրբազան հայրը կհրավիրե բոլոր հավատացյալները աղոթելու որպես եկեղեցին բաց տուն մը ըլլա, ունակ ուղեկցելու առանց դատելու և առանց բացառելու անոնք, որոնք կդիմագրավեն հոգեկան հիվանդություններ ու դժվարությունները։ Քանայպետը կընդգծե այն հանգամանքի կարևորությունը, որ հոգեկան առողջությունը ավելի ու ավելի կվտանգվի առաջադեմ նկատվող ընկերություններու մեջ։ Ազդանշան խորապես սխալ բանի մը աճի ու զարգացման գաղափարախոսության մեջ, որ մարդոց կպարտադրե ճնշումներ, ակնկալություններ և լարվածություններ, խախտելով հիմնական հավասարակշռությունները, ապա անդրադառնալով ցավին և ծայրահեղ առանձնության, նորին սրբությունը կհաստատե, մենք չենք կրնար առանձին անել ասիկա։ Լևոն պապը կաղոթե նաև տիրոջ զորավիկ կանգնելու մասնագետներու, հարազատներուն և կամավորներուն համար, որոնք կզբաղին ուրիշներու խնամքով և իվերջո Սուրբ Հոգի են կաղերսե, որպեսի սորվինք ընդունիլ ու ներառել հոգեկան առողջության խնամքը մեր համայնքներու կյանքի ու առաքելության և ողջ եկեղեցվո մեջ և այդպիսով դառնանք անոր ողորմության կենդանի նշան։ Պապին դիտավորությունը կհամապատասխանե միջազգային տվյալներով հաստատված իրավիճակի մը։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հոգեկան առողջության ատլաս 2024 խորագիրը կրող զեկույցին, որ ներկայացվեցավ 2025-ի սեպտեմբերին, աշխարհի մեջ ավելի քան 1 միլիարդ մարդ կապրի հոգեկան խանգարումով։ Հակառակորդ հոգեկան առողջության ուղված համաշխարհային հանրային ծախսերը կշարունակեն կազմել առողջապահական բյուջեին 1200-ը, որ 2017 թվականին իվեր ամփոփող մնացած թիվ մնե։ Նշենք, թե պապի աղոթքի համաշխարհային ցանցը, որ վստահված է Հիսուսյան միաբանության, ներկա է ավելի քան 90 երկիրներու մեջ և կհամախմբե 22 միլիոնե ավելի անդամները բաղկացած հոգևոր համայնքը, որոնք հանձնարու են ամեն օր ապրելու պատրաստակամությամբ գործակցելու համար Քրիստոսի առաքելության։ Այս առաքելության առանցքը կկազմեն պապին ամսական աղոթքի դիտավորությունները, որոնք կոչ կնեն կենտրոնանալու մարդկության հարցերուն և եկեղեցվո առաքելության մարտահրավերներուն վրա։
1: 1 միլիոն մանուկ գաղոթե Սուրբ Վարդարանը, վասն խաղաղության։ Այսօր երեկոյան Վատիկանի բարդեզներում մեջ գտնվող Լուրդի դիրամոր կարայրի մոտ գրեթե 1000 մանուկներ Լևոն 14-րդ քահանայապետին հետ միասին գաղոթեն Սուրբ Վարդարանը, վասն խաղաղության։ Ծերնարգը մաս կգազմե 1 միլիոն մանուկ գաղոթե Սուրբ Վարդարանը, դարաբող եկեղեցվո օգնություն քահանայապետական հիմնարգի նախաձեռնության, որուն արմատները կհասնին 2005 թվականին, երբ Կարակասի Վենեսուելայի մեջ գիներու փոքր խումբը դեսավ մանուկներ, որոնք Սուրբ Վարդարանը գաղոթեին ուխտավայրի առջև։ Այդ պահուն անուն գսկացին Սուրբ Գույս Մարիամի խորունկ ներգայությունը և հիշեցին Պիետրալչինայի Սուրբ Պիոյի, այսինքն Պադրե Պիոյի հրճագավոր խոսքը. Եթե 1 միլիոն մանուկ աղոթե Սուրբ Վարդարանը, աշխարը պիտի փոխվի։ Այդ առաջին գորիզենի վեր արշավը աջեցավ տարվեդարի, վերածվելով համաշխարհային ժամատրությամը, որ գմիավոր է միլիոնավոր փոքրիկ հավատացյալներ բոլոր 5 ցամաքամասերուն վրա։ Լևոն 14-րդ պապը այսօր ժամը 5-ին Վատիկանի մեջ գլխավորեց սույն աղոթքի հանդիպումը, որ այս տարի պիտի տևե 1 շաբաթ և իր գագաթնագետին պիտի հասնի հոկտեմբեր 7-ին Սուրբ Աստվածածնա Վարդարանի դոնին օրը։ Աշխարհակաղակական աջող դակնապներով նշանավորված պատմական այս պահուն, այս տարվան արշավը կգետրոնանա պատերազմները հարվածված տարածքներու մեջ համերաշխության, հայցման և երդասարդ սերունդներու լույսին վրա։ Այս առնչությամբ հարգե հիշեցնել, որ Լևոն Բաբը անցյալ օրերուն ֆրանսիական դարաձրակերական ճամփորդության ծիրեն ներս Լուրդի սրբավայր կատարած այցելության ընթացքին գոչ ուղեց աղոթելու Սուրբ Վարդարանը հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին, որպեսի ասավան դատրին պատերազմները և իշխե խաղաղությունը։ Այսօր գոչ կնեմ բոլոր հավատացյալներուն եւ քրիստոնյա համայնքներուն հարաճի գա հոկտեմբեր ամսվան ընթացքին աղոթելու Սուրբ Վարդարանը, այն մասը, որ մաղթանքով, որ Տաթրին պատերազմները եւ խաղաղություն հաստատվի հագամարտող ժողովուրդներու միջեւ, ըստ ձեր սրբազան քահանայապետը, հրավիրելով այս աղոթքին ընկերացնել աբաշխարության եւ ողորմության կորցնական արարքներ, ինչպես նաեւ միշտ երկխոսությունը եւ հաստությունը խտանելու հանցնարությունը։
2: Լևոն 14-րդ բաբնտունեցը լուդերական համաշխարային տաշնակցության ներգայացուցիչները։ 5-7-ի 1 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբնտունեց լուդերական համաշխարային տաշնակցության ներգայացուցիչները ընդգծելով գաթողիկներու եւ լուդերականներու միջև համամիութենական երկխոսության կարեւորությունը եւ վերաստատելով քրիստոնեական միութիան ուղղությամբ միասին շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Բաբը իր խոսքը սկսավ Սուրբ Պողոս Արաքյալի Գորինտացներու ուղաց երկրորդ նամակին առնված ողջույնով. Դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգին հաղորդությունը լանցեր բոլորին հետ։ Լևոն 14-րդ բաբը մասնավորապես ողջունեց լուդերական համաշխարհային տաշնակցության նախակահ եպիսկոպոս Սուպտրիկերը եւ ընտանուր կարդուղար վերաբատվելի Բուրկհարտը։ Անշնորհալություն այդնեց նաև տաշնակցության ներգայացուցիչներուն իր կանավիդությանը սկիզբին իրենց ներգայության համար։ Բաբնդ կծեց, որ վերջին դաստյամյակներուն գաթողիկներու և լուդերականներու հարաբերությունները թե հոգևոր և թե աստվածաբանական առումով հասունացած են։ Անիշեց միջազգային երկխոսության ներգա 6-րդ փուլը և անոր արձանագրած կարևոր արդյունքները իմաստնավորի արդարացման վարտաբերության մասին համադեղ հրճակագիրը։ Լևոն 14-րդ անդրադարձավ նաև նախորդ տարիներուն համադեղ պատրաստված փաստաթուղթերուն, մասնավորապես հաղորդությունը, եկեղեցու մեծարայությունը և հաղորդության տանող ուղիները աշխատություններուն ընդգծելով անոնց կարևորությունը համամիութենական հարաճընթացին համար։ Բաբը մեջբերեց նաև Ֆրանչիսկոս Բաբի 2021-ի լուդերական համաշխարհային տաշնակցության ներգայացուցիչներուն ուղաց խոսքը, ուրան շեշտած էր համամիությունը եկեղեցական դիվանագիտության գործունեության մեջ այս շնորհքի ճամփամը։ Լևոն 14-րդ այս միտքը ներգայացուց որպես քրիստոնեական միության որոնման հիմնարարը սկզբունքը, ընդգծելով, որ այս ուղին կհիմնվի ոչ թե մարդկային պայմանավորվածություններու, այլ Աստծո շնորհքին վրա։ Լևոն 14-րդ բաբը շեշտեց, որ համամիութենական ճանապարհի նպատակն է առաքելական հավատքի խորհուրդներու և ծառայություններու մեջ վերանորոգված հաղորդությունը ավետարանի առաջնորդությամբ։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ գրգին շնորհակալություն հայտնեց լուդերական համաշխարհային տաշնակցության ներգայացուցիչներուն իրենց այցելության համար և գոչուղեց վերանորոգելու քրիստոնեական միության նվիրվածությունը։ Հանդիպումը ավարտեցավ դերունական աղոթքով, հայրմերով, որ գաթողիկե և լուտերական ներգայացուցիչները միասին արդասանեցին։
1: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Գրուպո Հերա ընկերության մեկ պատվիրակությունը։ 5-7-ի 1 հոկտեմբերի առավոտյան Լևոն 14-րդ պապը Վատիկանի մեջ ունգընտրությունը շնորհեց Պոլոնիա քաղաքի մեջ կետրոն ունեցող Գրուպո Հերա բնապահպանական չրամադագարարման և ուժանյութի ծառայություններ մատուցող առաջադար ընկերության պատվիրակության։ Սրբազան հայրը ուրախություն հայտնեց հանդիպման համար, բարձր գնահատելով ընկերության աշխատանքը, հասարակաց դան խնամքին ի նպաստ և կաչալերեց ծանոնք շարնագելու իրենց այս առաքելությունը։ Իր խոսքի մեջ Սրբազան քահանայապետը ընդգծեց 3 կարևոր հարցեր, որոնց մի առաջինը բնապահպանական հրադապ մարդահրավերն էր, որն առնչությամբ նշեց, թե ներգայիս ականատես կլանք բնական միջոցներու անվերահսկելի սպարման, ինչպես նաև ահրելի քանակությամբ աղբի կառավարման լուրջ դժվարություններուն, որ մեկնելով անհրաժեշտ նկատեց փոխել այս վարկակիցը հրաժարիլ սպարողական մոտեցումեն և անցնել արդատրական այնպիսի համակարգի, որ կբահբանե մոլորակի սահմանապակ հարստությունները։ Իբրև քրիստոնյաներ գոչված ենք իմաստությամբ օգտագործելու Աստծո առաջակորձությունը և մերժելու մնացորդացի մշակույթը, հաստատեց Աբա Սրբազան հայրը, խրախուսելով մնացորդացի մշակույթին հագատրել խնամքի մշակույթը, որուն ուղղությամբ կնահատեց ընկերության գործունեությունը, նաև Վատիկանի մեջ, որպես կենդանի վկայություն այն բանին, որ կարելի հագաստել այդ վատ մշակույթին, դարաձելով խնամքի մշակույթը։ Հղում գադարելով ապա Ֆրանչիսկոս Պապի Լաուդատո Սի շրջապերագանին, Լևոն Պապը հաստատեց, որ վերամշակումը եւ շրջանացեւ արդատությունը լավագույն ուղիներն են ապակա սերունդներուն գայուն միջավայր ապահովելու համար եւ շեշտեց, որ եկեղեցին առաջինը պետք է լա գործնականի վերածելու այնինչ որ ինք կկարոզե։ Ջարի ավարդին կահանայ բետվստահություն հայտնեց, որ համակործակցության միջոցով կարելի է բոլորին տունը դարձնել ավելի գեղեցիկ եւ հյուրընկալ, ապա իր օրնությունները փոխանցեց բոլոր ներկաներուն։
2: Լևոն 14-րդ Բաբը ավետարանացման վերադեսության բաժաններուն խնամքին համար նոր հիմնադրամը գահաստատե։ Մեկ հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ Բաբը հաստատեց «Donum Missionis» նոր հիմնադրամի գաղանատրությունը, որուն նպատակն է բահբանել և ապահովել ավետարանացման վերադեսության պատկանող այն վարժարաններու, շենքերու ընթացիկ և արդակարգ նորոգությունները, ուր միսնորական երկիրներեն հրոմ ժամանած կանայության տեխնազուներ, հոգևորականներ և գրոնավորներ գստանան գեցություն և գազմավորում։ Նոր հիմնադրամը գստեղծվի «Domus Missionalis» և «Domus Urbaniana» գառույցներու միացումով։ Անոր հովանին դակ պիտի գտնվին 6 հաստատություններ՝ «Urbanian College», «Սուրբ Պետրոս Արաքյալի», «Սուրբ Բողոս Արաքյալի», «Սուրբ Հովսեփի» և «Mater Ecclesiae» միջազգային միսյոնական վարժարանները, ինչպես նաև «Չամը»։ Այս հաստատությունները գյուրինգալեն ապրիգեի, ասյո, ամերգայի և օվգյանյո միսյոնական դարացներեն հրոմ ուղարգված հոգևորականներ ու գրոնավորներ համարսանական ուսման և հոգևոր գազմավորման համար։ Չամը նաև գծարայ է միսյոնական շարնակական գազմավորման և գյուրինգալի ուխտավորներ, աղոտքի խումբեր և աշխարհականներ։ «Donum Missionis»-ի սկզբնական հիմնադրամային տրամակլուխը 1 միլիոն յուրո է։ Հիմնադրամը պիտի գործե ավետարանացման վերադեսության վերահսկողության ներքև, պատասխանատու լալով քոլեջներու գույքի բահբանման, նորոգման և անհրաժեշտ ծառայություններու համագարկման համար։
3: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Մխիտար Եվիղ Միապանները Սուրբ Ղազար գղզի գմտնեն։ Մխիթար եւ իր միապանները երկար մագույգի մեջ տեղավորված Վենեդիգի լճագին խաղաղ ճյուղերուն վրա են սահելով գտիմեն Սուրբ Ղազար գղզի 8 սեպտեմբեր 1717-ին։ 17 հոգի էին Մխիթար ապայր, հայ եղիա վարդապետ Մարդիրոսի, հայ Հովաննես վարդապետ Սիմոնի, հայ Ռուգաս վարդապետ Մարդիոսի, հայ Մանուել վարդապետ Խուբիարի, հայ Բողոս վարդապետ Սիմոնի, հայ Պետրոս վարդապետ Նուրումի, հայ Թոմաս վարդապետ Թորոսի, հայ Կապրիել Լևոնի, հայ Միքայել Վարդերեսի, հայ Հագոբ Բուզայի, հայ Գրիգոր Քանակերցի, հայ Պիլիբոս Մարդիոսի, հայ Ստեփան Պետրոսի, հայ Մատթեոս Աբրահամի, հայ Հոհան Բաղդասարի և եղբայր Մգրդիչ Միքայելի։ Իրենք խմբովին մի քանի օր առաջ, սեպտեմբեր 3-ին, Սեպաստիանոս Լեգրենտի պետական նոդարին դիմաց և երկու երթվյալ վկաներում Հուլիոս Կեսար Ղազարի և Թոմենիգոս Լուդովիչի առջև, իրենց համաձայնությունը տված և ստորագրած էին Սուրբ Ղազար գղզի բարձակալման պայմանագրին դակ։ Իսկ հիմա շուտով պիտի քար այն դեղ մուտք կործելու պաշտոնական բահը բարձակալի հանձնարություններով և բնակիչի իրավունքներով։ Նավակ մեևս կհետևեր իրենց մագույգին, բերելով նոդարի քարտուղարն ու երկու վկաները։ Անոն կուկային փոխանցումը բավերացնելու, սակայն նախ պետք է որ Բարդիզբանին իրավունքը դեղվույն վրա հադուցված դեսնեին և ապա պայմանագրի օրինակն ու փանալիները հանձնեին Մխիթարի և միապաններուն։ Գեշ ժամ դևող ճամփորդությունը արդեն գիսված էր։ Նավավարները թիերու համաչափ հարվածներով գջեղկեին լճակը։ Մխիթար իր աշակերտներուն ցույց կտա սանսեր ոլոգղզին, որ իր առաջին թիմումնակրին մեջ խնդրած վանքն էր։ Անոր թիմացեն գանցնին, թիդելով ամայացած գարույցները և անխնամ բարդեզները։ Հազիվ այդ գղզին ձայրը հասած, գնշմարեն Սուրբ Ղազար գղզին, իր գիսավեր գարույցով և մեկուսացած եգեղեցիով։ Կժամանեն Սուրբ Ղազար, մուտքին զիրենք կթիմավորե Բարդիզբան Վալենտին Մարկետին իր բահագներով։ Մխիթար անմիջապես կվճարի առաջին գումարը, պայմանավորվելով շաբթվան ընթացքին մնացած բոլոր հարգեղած վճարել։ Պայմանագիրները կստորագրվին ու կվավերացվին քարտուղարին գոմեն, և վերջապես Մխիթար և իր աշակերտները առանցին կմնան իրենց նոր բնակավայրին մեջ։ Քար լրություն կդիրեր, Քամին միայն գխաղար ու երբեմն գաղմգեր գիսավեր գարույցներուն և գիսապած լուսամուտներուն մեջ սուրալով։ Մխիթար և իր աշակերտները գլխավոր մուտքեն մինչև եգեղեցի երկարող սալահադակված ճամփան կգդրեն և եգեղեցվո մեջ աստուծո կոհություն կմատուցանեն այս անհուն բարգևին համար։ Ավակ խորանը կպատրաստեն և կզարդարեն ուր Մխիթարապահայր, Աստվածածնի ծննդյան դոնական Սուրբ Պատարագը մեծ հանդիսությամբ կմատուցանե իր աշակերտներուն հետ միասին, վերհիշելով, թե ինչպես այդ միևնույն օրը, 8 սեպտեմբեր 1700 թվականին, Կոստանդնուպոլսո մեջ միապանության առաջին հիմը դրած էին 9 հոգիով, ապա հաջորդ տարի, նորեն 8 սեպտեմբեր 1701-ին, իրենք զիրենք նվիրած էին Աստվածածնի որդեգրության։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: 5-7 օկտեմբեր 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբի օկտեմբեր ամսվա աղոտկի դիտավորությունը։ Նորի Սրբության այսօրվա բաշտոնական հանդիպումները։ Վատիկանյան դերեկություններ, միջազգային եւ ասկային լուրեր հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Հանուն հոգեկան առողջության հովական խնամքի։ Այս է Լևոն 14-րդ պապի հոկտեմբեր ամսվան աղոթքի դիտավորությունը։ Այսօր աշխարի մեջ 7 հոգի են մեկը կապրի հոգեկան խանգարումով, հաճախ լռության մեջ և դրոշմված խարանով ու առանձնությամբ։ Այս պատճառով Լևոն 14-րդ պապը հոկտեմբեր ամսվան իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե հոգեկան առողջության հովական խնամքին։ Քանայպետական աղոթքի համաշխարհային ցանցին միջոցով հրապարակված լեսատեսողական պատգամին մեջ սրբազան հայրը կհրավիրե բոլոր հավատացյալները աղոթելու որպես եկեղեցին բաց տուն մը ըլլա, ունակ ուղեկցելու առանց դատելու և առանց բացառելու անոնք, որոնք կդիմագրավեն հոգեկան հիվանդություններ ու դժվարությունները։ Քանայպետը կընդգծե այն հանգամանքի կարևորությունը, որ հոգեկան առողջությունը ավելի ու ավելի կվտանգվի առաջադեմ նկատվող ընկերություններու մեջ։ Ազդանշան խորապես սխալ բանի մը աճի ու զարգացման գաղափարախոսության մեջ, որ մարդոց կպարտադրե ճնշումներ, ակնկալություններ և լարվածություններ, խախտելով հիմնական հավասարակշռությունները, ապա անդրադառնալով ցավին և ծայրահեղ առանձնության, նորին սրբությունը կհաստատե, մենք չենք կրնար առանձին անել ասիկա։ Լևոն պապը կաղոթե նաև տիրոջ զորավիկ կանգնելու մասնագետներու, հարազատներուն և կամավորներուն համար, որոնք կզբաղին ուրիշներու խնամքով և իվերջո Սուրբ Հոգի են կաղերսե, որպեսի սորվինք ընդունիլ ու ներառել հոգեկան առողջության խնամքը մեր համայնքներու կյանքի ու առաքելության և ողջ եկեղեցվո մեջ և այդպիսով դառնանք անոր ողորմության կենդանի նշան։ Պապին դիտավորությունը կհամապատասխանե միջազգային տվյալներով հաստատված իրավիճակի մը։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հոգեկան առողջության ատլաս 2024 խորագիրը կրող զեկույցին, որ ներկայացվեցավ 2025-ի սեպտեմբերին, աշխարհի մեջ ավելի քան 1 միլիարդ մարդ կապրի հոգեկան խանգարումով։ Հակառակորդ հոգեկան առողջության ուղված համաշխարհային հանրային ծախսերը կշարունակեն կազմել առողջապահական բյուջեին 1200-ը, որ 2017 թվականին իվեր ամփոփող մնացած թիվ մնե։ Նշենք, թե պապի աղոթքի համաշխարհային ցանցը, որ վստահված է Հիսուսյան միաբանության, ներկա է ավելի քան 90 երկիրներու մեջ և կհամախմբե 22 միլիոնե ավելի անդամները բաղկացած հոգևոր համայնքը, որոնք հանձնարու են ամեն օր ապրելու պատրաստակամությամբ գործակցելու համար Քրիստոսի առաքելության։ Այս առաքելության առանցքը կկազմեն պապին ամսական աղոթքի դիտավորությունները, որոնք կոչ կնեն կենտրոնանալու մարդկության հարցերուն և եկեղեցվո առաքելության մարտահրավերներուն վրա։
1: 1 միլիոն մանուկ գաղոթե Սուրբ Վարդարանը, վասն խաղաղության։ Այսօր երեկոյան Վատիկանի վարդեզներում մեջ գտնվող Լուրդի դիրամոր կարայրի մոտ գրեթե 1000 մանուկներ Լևոն 14-րդ քահանայապետին հետ միասին գաղոթեն Սուրբ Վարդարանը, վասն խաղաղության։ Ծերնարգը մաս կգազմե 1 միլիոն մանուկ գաղոթե Սուրբ Վարդարանը, դարաբող եկեղեցվո օգնություն քահանայապետական հիմնարգի նախաձեռնության, որուն արմատները կհասնին 2005 թվականին, երբ Կարակասի Վենեսուելայի մեջ գիներու փոքր խումբը դեսավ մանուկներ, որոնք Սուրբ Վարդարանը գաղոթեին ուխտավայրի մարջև։ Այդ պահուն անուն գսկացին Սուրբ Գույս Մարիամի խորունկ ներգայությունը և հիշեցին Պիետրալչինայի Սուրբ Պիոյի, այսինքն Պադրե Պիոյի հրճագավոր խոսքը. Եթե 1 միլիոն մանուկ աղոթե Սուրբ Վարդարանը, աշխարը պիտի փոխվի։ Այդ առաջին գորիզենի վեր արշավը աջեցավ տարվեդարի, վերածվելով համաշխարհային ժամատրությամը, որ գմիավոր է միլիոնավոր փոքրիկ հավատացյալներ բոլոր 5 ցամաքամասերուն վրա։ Լևոն 14-րդ պապը այսօր ժամը 5-ին Վատիկանի մեջ գլխավորեց Սույն աղոթքի հանդիպումը, որ այս տարի պիտի տևե 1 շաբաթ և իր գագաթնագետին պիտի հասնի հոկտեմբեր 7-ին Սուրբ Աստվածածնա Վարդարանի Դոնին օրը։ Աշխարհաքաղաքական աջող դակնապներով նշանավորված պատմական այս պահուն, այս տարվան արշավը կգետրոնանա պատերազմները հարվածված տարածքներու մեջ համերաշխության, հայցման և երդասարդ սերունդներու լույսին վրա։ Այս առնչությամբ հարգե հիշեցնել, որ Լևոն Բաբը անցյալ օրերուն ֆրանսիական դարաձրակերական ճամփորդության ծիրեն ներս Լուրդի սրբավայր կատարած այցելության ընթացքին գոչ ուղեց աղոթելու Սուրբ Վարդարանը հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին, որպեսի ասավան դատրին պատերազմները և իշխե խաղաղությունը։ Այսօր գոչ կնեմ բոլոր հավատացյալներուն եւ քրիստոնյա համայնքներուն հարաճի գա հոկտեմբեր ամսվան ընթացքին աղոթելու Սուրբ Վարդարանը, այն մասը, որ մաղթանքով, որ Տատրին պատերազմները եւ խաղաղություն հաստատվի հագամարտող ժողովուրդներու միջև, ըստ ձեր սրբազան քահանայապետը, հրավիրելով այս աղոթքին ընկերացնել աբաշխարության եւ ողորմության կորցնական արարքներ, ինչպես նաեւ միշտ երկխոսությունը եւ հաստությունը խտանելու հանցնարությունը։
2: Լևոն 14-րդ բաբնտունեցը լուդերական համաշխարային տաշնակցության ներգայացուցիչները։ 5-7-ի 1 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբնտունեց լուդերական համաշխարային տաշնակցության ներգայացուցիչները ընդգծելով գաթողիկներու եւ լուդերականներու միջև համամիութենական երկխոսության կարեւորությունը եւ վերաստատելով քրիստոնեական միութիան ուղղությամբ միասին շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Բաբը իր խոսքը սկսավ Սուրբ Պողոս Արաքյալի Գորինտացներու ուղաց երկրորդ նամակին առնված ողջույնով. Դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգին հաղորդությունը լանցեր բոլորին հետ։ Լևոն 14-րդ բաբը մասնավորապես ողջունեց լուդերական համաշխարհային տաշնակցության նախագահ եպիսկոպոս Սուպտրիկերը եւ ընտանուր կարդուղար վերաբատվելի Բուրկհարտը։ Անշնորհալություն այդնեց նաև տաշնակցության ներգայացուցիչներուն իր կանավիդությանը սկիզբին իրենց ներգայության համար։ Բաբնդ կծեց, որ վերջին դաստյամյակներուն գաթողիկներու և լուդերականներու հարաբերությունները թե հոգևոր և թե աստվածաբանական առումով հասունացած են։ Անիշեց միջազգային երկխոսության ներգա 6-րդ փուլը և անոր արձանագրած կարևոր արդյունքները իմաստնավորի արդարացման վարտաբերության մասին համադեղ հրճակագիրը։ Լևոն 14-րդ անդրադարձավ նաև նախորդ տարիներուն համադեղ պատրաստված փաստաթուղթերուն մասնավորապես հաղորդությունը, եկեղեցու մեծարայությունը և հաղորդության տանող ուղիները աշխատություններուն ընդգծելով անոնց կարևորությունը համամիութենական հարաճընթացին համար։ Բաբը մեջբերեց նաև Ֆրանչիսկոս Բաբի 2021-ի լուդերական համաշխարհային տաշնակցության

0: Ալբոմը ավարտեցավ դերոնական աղոթքով, հայրմերով, որ գաթողիկե և լուտերական ներգաղթուցիչները միասին արդասանեցին։
1: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Գրուպո Հերա ընկերության մեկ պատվիրակությունը։ 5-7-ի 1 հոկտեմբերի առավոտյան Լևոն 14-րդ պապը Վատիկանի մեջ ընկերությունը շնորեց Պոլոնիա քաղաքի մեջ կետրոն ունեցող Գրուպո Հերա բնապահպանական չրամադագարարման և ուժանյութի ծառայություններ մատուցող առաջադար ընկերության պատվիրակություն։ Սրբազան հայրը ուրախություն հայտնեց հանդիպման համար, բարձր գնահատելով ընկերության աշխատանքը, հասարակաց դան խնամքին ի նպաստ և կաչալերեց ծանոնք շարնակելու իրենց այս առաքելությունը։ Իր խոսքի մեջ Սրբազան քահանայը ընդգծեց 3 կարևոր հարցեր, որոնց մի առաջինը բնապահպանական հրադապ մարդահրավերն էր, որն առնչությամբ նշեց, թե ներկայիս ականատես կլանք բնական միջոցներու անվերահսկելի սպարման, ինչպես նաև ահրելի քանակությամբ աղբի կառավարման լուրջ դժվարություններուն, որ մեկնելով անհրաժեշտ նկատեց փոխել այս վարկակիցը, հրաժարիլ սպարողական մոտեցումեն և անցնել արդատրական այնպիսի համակարգի, որ կբահբանե մոլորակի սահմանապակ հարստությունները։ Իբրև քրիստոնյաներ գոչված ենք իմաստությամբ օգտագործելու ասոզո առաջակորձությունը և մերժելու մնացորդացի մշակույթը, հաստատեց Աբա Սրբազան հայրը, խրախուսելով մնացորդացի մշակույթին հագատրել խնամքի մշակույթը, որուն ուղղությամբ կնահատեց ընկերության կորձունեությունը, նաև Վատիկանի մեջ, որպես կենդանի վկայություն այն բանին, որ կարելի հագաստել այդ վատ մշակույթին, դարաձելով խնամքի մշակույթը։ Հղում կատարելով ապա Ֆրանչիսկոս պապի Լաուդատոսի շրջապերագանին, Լևոն պապը հաստատեց, որ վերամշակումը և շրջանաձև արդատությունը լավագույն ուղիներն են ապագա սերունդներուն գայուն միջավայր ապահովելու համար, և շեշտեց, որ եկեղեցին առաջինը պետք է լա գործնականի վերածելու այնինչ, որ ինք կկարոզե։ Ջարի ավարդին քահանայապետը վստահություն հայտնեց, որ համագործակցության միջոցով կարելի է բոլորին տունը դարձնել ավելի գեղեցիկ և հյուրընկալ, ապա իր օրնությունները փոխանցեց բոլոր ներկաներուն։
0: Լևոն 14-րդ պապը ավետարանացման վերադեսության բաժարաններուն խնամքին համար նոր հիմնադրամը կհաստատե։ 1 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը հաստատեց Donum Missionis նոր հիմնադրամի գաղանատրությունը, որուն նպատակն է բահբանել և ապահովել ավետարանացման վերադեսության պատկանող այն վարժարաններու, շենքերու ընթացիկ և արդակարգ նորոգությունները, ուր միսնորական երկիրներեն հրոմ ժամանած քահանայության տեխնածուներ, հոգևորականներ և գրոնավորներ գստանան գեցություն և գազմավորում։ Նոր հիմնադրամը կստեղծվի Domus Missionalis և Domus Urbaniana գառույցներու միացումով։ Անոր հովանին դակ պիտի գտնվին 6 հաստատություններ՝ Urbanian College, Սուրբ Պետրոս Արաքյալի, Սուրբ Բողոս Արաքյալի, Սուրբ Հովսեփի և Mater Ecclesiae միջազգային միսյոնական բարժարանները, ինչպես նաև Չամը։ Այս հաստատությունները գյուրինգալեն Ապրիգեի, Ասյո, Ամերգայի և Օվգյանյո միսյոնական տարածքներեն հրոմ ուղարգված հոգևորականներ ու գրոնավորներ համարսանական ուսման և հոգևոր գազմավորման համար։ Չամը նաև գծարայե միսյոնական շարնակական գազմավորման և գյուրինգալի ուխտավորներ, աղոտքի խումբեր և աշխարհականներ։ Donum Missionis-ի սկզբնական հիմնադրամային տրամակլուխը 1 միլիոն յուրո է։ Հիմնադրամը պիտի գործե ավետարանացման վերադեսության վերահսկողության ներքև, պատասխանատու լալով քոլեջներու գույքի բահբանման, նորոգման և անհրաժեշտ ծառայություններու համագարկման համար։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանչյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանչյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամորլյան։
3: Մխիտար Եվիղ Միապանները Սուրբ Ղազար գղզի գմտնեն։ Մխիթար եւ

0: միապանները երկար մագուղի մեջ տեղավորված Վենետիգի լճագին խաղաղ ջրերուն վրա են սահելով գտիմեն Սուրբ Խազար գազի 8 սեպտեմբեր 1717-ին. 17 հոգի էին, Մխիթարապայր, հայ Վարդապետ Մարդիրոսի, հայ Հովաննես Վարդապետ Սիմոնի, հայ Ուգաս Վարդապետ Մարդիրոսի, հայ Մանուել Վարդապետ Խուբիարի, հայ Բողոս Վարդապետ Սիմոնի, հայ Պետրոս Վարդապետ Նուրումի, հայ Թոմաս Վարդապետ Թորոսի, հայ Գաբրիել Լևոնի, հայ Միքայել Վարդերեսի, հայ Հակոբ Բուզայի, հայ Գրիգոր Քանաքերցի, հայ Պիլիպոս Մարդիրոսի, հայ Ստեփան Պետրոսի, հայ Մատթեոս Աբրահամի, հայ Հովհան Բաղդասարի և եղբայր Մկրտիչ Միքայելի։ Իրենք խմբովին մի քանի օր առաջ, սեպտեմբեր 3-ին, Սեպաստիանոս Լեգրենտի Պետական նոտարին դիմաց և երկու երթվյալ վկաներում Հուլիոս Կեսար Ղազարի և Թոմենիկոս Լուդովիչի առջև իրենց համաձայնությունը տված և ըստորագրած էին Սուրբ Խազար գղզի բարձակալման պայմանագրին տակ, իսկ հիմա շուտով պիտի քար այնտեղ մուտք գործելու պաշտոնական բահը բարձակալի հանձնարություններով և բնակիչի իրավունքներով։ Նավակ մեևս կհետևեր իրենց մագուղին, բերելով նոդարի քարտուղարն ու երկու վկաները։ Անոնք կուքային փոխանցումը վավերացնելու, սակայն նախ պետք է որ բարդիզբանին իրավունքը դեղվույն վրա հատուցված դեսնեին և ապա պայմանագրի օրինակն ու փանալիները հանձնեին Մխիթարի և միապաններուն։ Գես ժամդևող ճամփորդությունը արդեն գիսված էր։ Նավավարները թիերու համաչափ հարվածներով գջեղկեին լճակը։ Մխիթար իր աշակերտներուն ցույց տա սանսեր ոլո գղզին, որ իր առաջին թիմումնակրին մեջ խնդրած վանքն էր։ Անոր թիմացեն գանցնին, թիդելով ամայացած կարույցները և անխնամ բարդեզները։ Հազիվ այդ գղզին ձայրը հասած, գնշմարեն Սուրբ Խազար գղզին, իր գիսավեր կարույցով և մեկուսացած եկեղեցիով։ Կժամանեն Սուրբ Խազար, մուտքին զիրենք կթիմավորե բարդիզբան Վալենտին Մարկետտին իր բահագներով։ Մխիթար անմիջապես կվճարի առաջին գումարը, պայմանավորվելով շաբթվան ընթացքին մնացած բոլոր հարգեղածը վճարել։ Պայմանագիրները կստորագրվին ու կվավերացվին քարտուղարին գոմեն, և վերջապես Մխիթար և իր աշակերտները առանցին կմնան իրենց նոր բնակավայրին մեջ։ Քար լրություն կդիրեր, քամին միայն կխաղար ու երբեմն կաղմկեր գիսավեր գարույցներուն և գիսապած լուսամուտներուն մեջ սուրալով։ Մխիթար և իր աշակերտները գլխավոր մուտքեն մինչև եկեղեցի երկարող սալահադակված ճամփան կգդրեն և եկեղեցվո մեջ Աստուծո կոհություն կմատուցանեն այս անհուն բարգևին համար։ Ավակ խորանը կպատրաստեն և կզարդարեն ուր Մխիթարապահայր Աստվածածնի ծննդյան դոնական Սուրբ Պատարագը մեծ հանդիսությամբ կմատուցանե իր աշակերտներուն հետ միասին, վերհիշելով, թե ինչպես այդ միևնույն օրը, 8 սեպտեմբեր 1700 թվականին, Կոստանդնուպոլսո մեջ միապանության առաջին հիմը դրած էին 9 հոգիով, ապա հաջորդ տարի, նորեն 8 սեպտեմբեր 1701-ին, իրենք զիրենք նվիրած էին Աստվածածնի որդեգրության։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք խոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
3: լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
3: Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին. Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. «Ամեն ինչ գադարված է», և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 2 հոկտեմբեր 2026 հարկելի ունգնտիներ Վադիգանից այն ասպյուրեն և Վադիգան յուզեմ ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Խաղության համար մանուկներու միասնական աղոտկը Լևոն 14 բաբի մասնակցությամբ։ Նոյին Սրբության հանդիպումը արվեստագետներու և մշակութային գործիչներու հետ։ Ասիզի մեծ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնը մահվան 800 ամյակի առիթով։ Լուրեր Քրիստոնյա և հայ աշխարհեն հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Մեկ միլիոն մանուկներում միասնական աղոտքը խաղաղության համար, Լևոն 14 պապի մասնակցությամբ։ Հոկտեմբեր 1-ին Վատիկանի բարդեզներու մեջ գտնվող Լուրդի դիրամոր քարայրին առջև Լևոն 14 պապը գլխավորեց խաղաղության նվիրված Սուրբ Վարդարանի աղոտքը։ 1 միլիոն մանուկներ Վարդարանը կաղոտեն ծերնարգի ծիրեններս։ Աղոտքին մասնակցեցան մանուկներ եւ բադալիներ, իսկ աշխարհի տարբեր երկիներու ընտանիքներ, դպրոցներ եւ ժողովրդապետություններ միացան այս նախաձեռնության։ Ցերնարգը, որ գազմակերպված էր Դարաբաղ եկեղեցու օգնություն հիմնարկին գոմե, այս տարի պիտի դևե մինչև հոկտեմբերի 7-ը։ Աղոտքին սկիզբը խոսք առնելով կարդինալ Կյուրտ Կոխը, քրիստոնյաների միության խտաման քահանայապետական վերադեսության վերադեսուչը, շնորհակալություն հայտնեց սրբազան բաբին մանուկներու խաղաղության աղոտքին միանալու համար։ Անուն կծեցվոր դարբեր են լեզուներ և երգիրները, սակայն բոլոր մասնագիտները գմիավորե այն նույն հույսը, խաղաղության և հաստության հույսը։ Սուրբ Վարդարանը արդասանվեցավ դարբեր լեզուներով, աղոտքի յուրաքանչյուր դուն նվիրվեցավ դակնապները և պատերազմները դարավող շրջաններու՝ ներառյալ Ուկրաինա, միջինարևելք, Պակիստան, հարավային Սուդան, Վենեսուելա և Կուբա։ Աղոտքին սկիզբը նորին սրբությունը խոսքը ուղեց ներկաներուն, հատկապես դիմելով մանուկներուն, հիշեցնելով, որ Հիսուս և Մարիամ միշտ իրենց հետ են և երբեք իրենք միանակ չեն ցկեր։ Անհրավիրեց մանուկները միասին արդասանելու. «Ես քեզ կսիրեմ, Հիսուս, և ես քեզ կսիրեմ, Մարիամ»։ Սրբազան հայրաբանդ կծեցվոր իրենց աղոտքով անոնք կխնդրեն հադուկ նվերմը, խաղաղություն աշխարհի համայն մանուկներուն, հատկապես անոնց, որոնք կդարավին պատերազմական կոդիներու մեջ։ Ծաղիկներու նվիրումը և մոմերու վարումը արարողության ընթացքին դարձան սիրո և Քրիստոսի բերած լույսին խորհրդանիշերը։ Սրբազան հայրը հրավիրեց բոլորը շնորհակալություն հայտնելու Հիսուսին և միասին աղերսելու «Դուր մեզի խաղաղություն»։ Լևոն 14-ը խոսքի ավարտին ընդգծեց ցերնարգին համաշխարհային դարողությունը, 1 միլիոն մանուկներ, որոնք միասնապար գաղոտեն։ Անոնց արդասանած շուրջ 50 միլիոն ողջուն կես Մարիամ աղոտները ըստ պապին գմիանան մեկ հատիկ հսկայական Վարդարանիմը, որ կգաբե աշխարհի տարբեր ցամաքամասերը, ժողովուրդները և ասկերը։ Սրբազան հայրը շեշտեց նաև, որ խաղաղության համար աղոտքին պետք է ընկերանան փարիքորձեր և սիրո արարքներ, որովհետև այդ միջոցներով է, որ խաղաղությունը կդարացվի աշխարհի մեջ։
1: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը արվեստագետներու հետ։ Ուրբաթ 2 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց արվեստագետներ և արվեստի համատրոններ, որոնք կմասնակցեին մշակույթի և գրթության վերադեսչության նախաձեռնությամբ կազմակերպված հնարավորության արվեստը միասին հյուսել հանդիպման։ Բաբը իր խոսքի մեջ շնորհակալություն հայտնեց արվեստագետներուն վերջին տարիներուն Սուրբ Աթորին հետ իրենց համագործակցության համար և ընդգծեց, որ եկեղեցին այսօր ևս արվեստի ու արվեստագետներու գարիկն ունի։ Լևոն 14-րդ հատկապես հիշեց Վենետիկի Բիենալեի Սուրբ Աթորի դաղավարը, որ նախորդ տարիներուն հաստատված էր Ջուդեգա գղզի գանանց պանդին մեջ և այցելված Ֆրանչիսկոս Բաբի գոմե։ Անընդգծեց, որ այդ նախաձեռնության իմաստը պարզապես արվեստը պանդանիլ չէր, այլ պանդի իրականությունը և այնտեղ ապրոց մարդոց փորձառությունը արվեստին և հասարակության համար լսելի դարձնելը։ Լևոն 14-րդ հիշեց Սուրբ Օգոստինոսի վկայությունը, ճշմարտությունը, որոնող մարդկային սրդի անանկստության մասին, ընդգծեց, որ իսկական արվեստը նույն այդ ներքին որնումեն գսնանի և եկեղեցին երբեք արվեստը չէ նկատած որպես երկրորդական կամ զարդարական երևույթ։ Բաբը հիշեց Սուրբ Պողոս 6-րդի 1964-ի խոսքերը արվեստագետներուն, ուրանս աձերտե, եկեղեցին անոնց կարիք ունի անդեսանելին հոգևոր աշխարը և Աստծո խորհուրդը մարդուն համար մատչելի և հուզիչ կերպով արդահայտելու իրենց կարողության պատճառով։ Բաբը վկայագոչեց նաև իր Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետարանի մեջ արդահայտված միտքը, թե իսկական մշակույթն ու արվեստը կբահբանեն մարդկային այդ գայծը։ Այս հիման վրա Լևոն 14-րդ գոչուղեց եկեղեցվո արվեստագետներու և մշակութային հաստատություններու միջև նոր տաշինքը ամրապնդելու, մարդկայինը բահբանելու և պաշտպանելու համար։ Հիշեց նաև սեպտեմբերին Փարիզի մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցելության ընթացքին արդասանած իր խոսքը, ուր շեշտած էր, որ գրթությունը, գիտություններն ու մշակույթը խթանել կարելի չէ առանց մարդուն և գնոջ ու դղամարդուն կյանքը խթանելու։ իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ արվեստագետներուն եւ համատրոններուն վստահեցուց, որ եկեղեցին զինենք կդիտե քնահանդանքով, երախտագիտությամբ եւ հույսով եւ գուզե անոնց հետ միասին կալել բաբանելու համար մարդկության իրեն վստահված մեզարջեք ժառանգությունը։
0: Արհեստական բանականությունը պետք է ծառայի մարդուն, գահաստատե Կարդինալ Ֆերնանդեսը։ Հավատով արտաբեդության քահանայապետական վերադեսուչ Կարդինալ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդես Մադրիդի Կոլոմբիա քահանայապետական համալսարանի մեջ ունեցած իր ելույթի ընթացքին անդրադարձավ արհեստական բանականության արագ զարգացման եւ անոր առնչված մարդկային եւ փարոյական հարցերուն։ Ձիրանավորը շեշտեց, որ արհեստական բանականության հարած դիմությունը պետք է հանգեցնե մարդուն արժեքին կամ արժանապատվության նսեմացման։ Այս ուղղությամբ անընդգծեց մարդու եւ արհեստագիտության միջև համագործակցության անհրաժեշտությունը, նկատելով, որ նոր արարությունը պետք է ուղղված լինի մարդկային արժանապատվության, եղբայրության եւ համապարփակ զարգացումին։ Կարդինալ Ֆերնանդես զգուշացուց նաև, որ նոր արհեստագիտություններու անհավասար հասանելիությունը գրնախորացնել ընկերային անհավասարությունները եւ ավելի մեծ իշխանություն կեցրոնացնել արդեն իսկ մեծ միջոցներ ունեցողներու ցերկը։ Այս պատճառով անկարևոր նկատեց հատկապես աղքատներուն եւ խոցերու անձերուն պաշտպանությունը։ Իր խոսքին ավարտին ձիրանավորը ընդգծեց, որ արհեստական առաջընթացը պետք է պատասխանատու գերբով առաջնորդվի, որպեսզի արհեստական բանականությունը դառնա մարդկության ծառայող միջոցը եւ ոչ թե մարդը դուրս մղող կամ փոխարինող ուժը։
2: Ապահովությունը միլիազոր է արհեստական բանականության։ Այսօր դուրը ուղեց հաղորդակցության վերատեսչության վերատեսուչ Պաուլո Ռուֆինին 1 հոկտեմբերին ելույթ ունենալով Սուրբ Պիոս 13-րդ սրահին մեջ տեղի ունեցած մատակարարման շղթայի եւ արհեստական բանականության վտանգները նյութով գիտաժողովի մասնակիցներուն։ Այնպիսի աշխարհի մեջ, ուր արհեստագիտությունները հետս հետե ավելի հզոր կդառնան եւ մեր փոխադարձ կախվածությունները ավելի խորունգ, ապահովությունը չի կրնար լոկ մեր համակարգերու պաշտպանությունը լալ։ Անիկա պետք է վերածվի համատեղ պատասխանատվության, յուրաքանչյուր վտանգ տեսանելի, չափելի եւ կառավարելի դարձնելու համար, հարեց Ռուֆինին եւ ընդգծեց նյութի առանձնահատուկ արդիականությունը, հետս հետե ավելի փոխկապակցված համակարգերով աշխարհի մեջ վերատեսուչի խոսքերով ոչ մեկ կազմակերպություն կրնա ինքզինք մեկուսացած կամ ինքնաբավ համարել։ Մեր թվային ենթակառուցվածքները բացատրեց ան, կազմված են ցանցերը, հարթակները, հավելվածները ու տվյալները, բայց նաև հարաբերությունները եւ կախվածությունները։ Հետևաբար ըստ Ռուֆինի խոսիլ արտադրական շղթայի մասին կնշանակե խոսիլ թափանցիկության եւ վստահության մասին, սակայն ավելցուց ան, այդ վստահությունը չի կրնար կույր էլ լալ եւ չի կրնար պարզապես լիազորել արհեստագիտության, հատկապես ալգորիթմային անթափանցկության գոտիներու առկայության պարագային։ Անդրադառնալով հաղորդակցության բնագավառի մեջ արդյունաբերության, Ռուֆինին նշեց, որ այս պարագային եւս գոյություն ունի իրական արտադրական շղթա, բայց արտադրանքը ֆիզիկական ապրանք մը չէ։ Այլ տեղեկատվություն է, բովանդակություն, հանրության ուշադրությունը։ Անառայթ հիշեցուց, որ 2 օր առաջ Լևոն Պապը 2027 թվականի ընկերային հաղորդակցության համաշխարային օրվան պատգամին մեջ զգուշացուցած էր, որ պետք չէ գերի բռնվել ուշադրության տնտեսության, որ այսօր կպայքարի արագ ու անվերջ հոսող բովանդակության մեջ մարդոց հետաքրքրությունը պահելու համար։ Իսկ թվային մշակույթով սնուցանված իսկական ուշադրության պակասը եզրափակեց վերատեսուչը, մեզ վարժեցուցած է անմիջական հակազդեցություններու առօրյային, հարաբերություններու մակերեսայնության, ուրիշները հեշտությամբ պիտակավորելուն ու մերժելուն։
1: Կարդինալ Զուպի ավարտեց Մոսկվա գդարած այցելությունը։ Կանաբեդին մարդասիրական հարցերու հադուկ պատվիրակ եւ Իդալիո եպիսկոպոսներու համահավաք դասի նախակահ Կարդինալ Մատեո Ձուպի ավարտadze Մոսկվա գդարած իր երրորդ առաքելությունը։ Ան Ռուսաստան գտնված է 3 օր հանդիպումներ ունենալով դարբեր բադասխանդուներու հետ։ Առաքելության հիմնական թեմաներն էին ուկրաինական ռազմակերիներու հարցը, անհետ կորածներու որոնումը, ընտանիքներու վերամիավորումը եւ Ուկրաինա վերադարձվելիք անչափահասներու հարցը։ Գարդինալ Ձուպի, որ Մոսկվա այցելած էր նաև 2023-ի հունիսին և 2024-ի հոկտեմբերին անցյալ հուլիսին այցելած էր Ուկրաինա, ուր Լվովի շրջանի մեջ տեսակցած էր ռուս ռազմակերիներու բաման վայրերու մեջ գտնվող զինվորներու հետ. Մոսկվայի մեջ ան այցելած է նաև ուկրաինական ռազմակերիներու բաման վայրը, զրուցած անոնց հետ և փոխանցած Լևոն 14 բաբի մոդիգության պատգամը։ Գարդինալը հույս հայտնած է, որ անոնք շուտով պիտի գարենան վերադառնալ իրենց ընտանիքներուն։ Գարդինալ Ձուպի հանդիպում ունեցած է նաև ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Յուրի Ուշակովի հետ։ Քննարկումներու առանց կգազմած են զինվորական և քաղաքացիական քերիներու հարցը, անհետ գորածներու որոնումը, ընտանիքներու վերամիավորումները և Ուկրաինա վերադարձվելիք անչափահասները։

0: Asizi me churpa Francisco Sidona, anor mahvan utahairu ramyagi aritov. Asizin hoktemper yereki yev chorsintatskin bidinashe surpa Franciscos asizatsii mahvan utahairu ramyaga, hokevor zisagan yev kaakatsiagan harust haydakirovma. Դոնագադարությունները կսկսին հոկտեմբեր 3-ի գեսգիշերվան, զանգերու ղողանչով և սուր պադարակով։ Հոկտեմբեր 4-ի առավոտյան պիտի մատուցվին նոր պադարակներ, ապա դեղի ունենա քաղաքային տապորը և Իտալիո Հանրապետության նախագահ Սերջո Մատարելայի ժամանումը։ Օրվան կարևոր բահերը մեկը պիտի ելա նախագահ Մատարելայի ելույթը, որ պիտի ընդգծե Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնին ազգային նշանակությունը և անոր պատգամը, խաղաղության, եղբայրության և արարչագործության բահբանման ծիրեններս։ Գեսորի գետք նախատեսված են երկրորդ ժամերկությունը, տապորը և խաղաղության խորհրդանիշ Ցիտենիի ջյուղերու պաշխումը։ Դոնագադարությունները պիտի եզրափակվին արարածոց օրներկի երկեցողությամբ, Սուրբ Ֆրանչիսկոսի տաճարի երաժշտական դպրոցի մասնակցությամբ։ Այսպիսով ասիզիի դոնագադարությունը պիտի միավորե աղոտքը, ֆրանչիսկյան ավանդությունը և քաղաքացիական ներգայությունը Սուրբ Ֆրանչիսկոսի խաղաղության և եղբայրության պատգամը շեշտադրելու և վերանորոգելու համար։
1: Լույս տեսած է նորադուսի խաչկերուն նվիրված լուսանգարչական արժեքավոր հադորմը։ Լույս տեսած է Դավիթ Կարամյանի երկլեզու հադորը, որ մոտավորապես 3 տարիներու լուսանգարչական աշխատանքը գվերածե Հայաստանի խաչկարերու ամենակարևոր բահբանված դարածներեն մեգուն բավերակրության։ Լուսանգարիչ հեղինակ և հրադարագիչ Դավիթ Կարամյանի «Հավերժական Հայաստան» նորադուսի խաչկարերը մեծատիր եկլեզու հադորը գվերակրե նորադուսի 5 կերեզմանադունն ու հայկական խաչկարերու անոր արդագարկ տարածքը։ Կիրկը բսագումն է մոտ 3 տարվան լուսանագրչական, հետազոտական, քրական և ձևավորման աշխատանքներու։ 264 էջերու և մոտ 200 լուսանգարներու ընդմեջ են, Կարամյան գվավերակրե ոչ միայն խաչկարերը, այլ նաև դաբանակարեր, արձանագրություններ, հողմահար քարեր, հուշարձաններու խմբավորումներ և այն ընդարձակ տարածքը, ուր անոնք գանգնած են տարերը ի վեր։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Արին քերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ զարգելի ընկերներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք սկզբնական շրջանի Բաշտամունքի վայրին։ Բազմական դերակցությունները ցույց կտան, որ Բաշտամունքի դունը թեպի արևելք պետք է նայի, ինչպես որ քահանանալ աղոթքի ժամանակ երեսը թեպի արևելք կթարցնե։ Եկեղեցու արևելյան մասի մեջ գտնվին երեցներու դեղերը, որոնց մեջ իր հատուկ տեղ գնստի եպիսկոպոսը, անշուշտ հաղորդության սեղանին շուրջը, որ արդեն Դերդուղիանոսն ու Գիբրիանոսը խորան գանվանեն։ Կարթակենի մեջ գտնվեր նաև Փարթրավան տակ դեղմը ընթերցումներուն և քարոզին համար։ Սարգավակները ընդհանրապես կգանգնեին սեղանին առջև։ Աշխարհականները խումխում բաժնված կնստին կամ կգանգնին, այնպես որ եկեղեցին պետք է բնականաբար երկայն ձև ունենար։ Վերջապես դեղմը հարգավոր էր նաև աբաշխարողներու և երեխաներու համար, որ կարողանային անոնք ևս քարոզը լսել։ Այդ միսով եկեղեցին ինքն իր մեջ երեք մասի կբաժնվեր սկզբնական շրջանին՝ նախակավիթը հեթանոսներու, երեխաներու և աշխարհներու համար, երկրորդից կգան մագաղադեղին՝ հավատացյալներուն համար, և երրորդ փեմը՝ ապսիդը, որ ավելի բարձր գլար և ուր կգտնվեր սեղանը, եպիսկոպոսական կահը և երեցներու աթոռները։ Այսպես ժամանակի ընթացքին կպազմանան Բաշտամունքի դեղերը, որոնք ընդհանրապես աղոթադուն, աստուծո դուն կամ իբրև համայնքի ժողովադեղի կամ եկեղեցի կոչվում էին։ Նույնպես եկեղեցներու գողքին կառուցված էին համայնական քերեզմանադուներ։ Մասնավոր քերեզմաններեն ընդարձակվելով կազմված է համայնական քերեզմանոցը։ Հարության հույսի հետևանքով մարմինները ոչ թե գայրեին, այլ մեծ հոգադարությամբ կթաղեին աբահով, ժայռերու և հողի մեջ փորված քերեզմաններու մեջ։ Մեծ քաղաքներու մեջ Ռոմ, Սիրակուսա, Նեապոլի, Քետնապոր ամբարաններ գային, ուր միջանցքներու ընդհանուր երկարությունը մոտավորապես 900 կիլոմետրի կհասներ։ Ռոմի և Նեապոլի ամենահին քետնապոր քերեզմանները մինչև առաջին թար կհասնին։ Սրբազան վայրերու քերեզմանական զարդարումը սկզբնական շրջանի սահմանափակ էր, որովհետև մեկ կողմեն քրիստոնեական համայնքը արդաքին ազատություն չուներ, իսկ մյուս կողմեն եկեղեցին կզգուշանար թերևս հեթանոսական քերարվեստեն և գրաբաշության վտանգեն։ Էլվիրա 300 թվի ժողովի 36-րդ կանոնը գարգել էր եկեղեցու բադերը զարդարել մինչև անգամ աստվածային անձնավորություններու պատկերներով։ Ռոմի և Նեապոլի ամբարաներու բադերու բազմաթիվ զարդարնգարներ ցույց տան, թե նմանություններ եղած են հեթանոսության հետ, ինչպես ծաղիկներ, բդուղներ, բույսեր ու կենդանիներ, նուր և այլն։ Ապա սկսած են քրիստոնեական խորհրդանիշներ նկարել, ինչպես արակաստանավ, խարիսխ, քնար, արմավենի, վսակ, այնուհետև գավելլան աստվածային անձնավորություններու խորհրդանիշները՝ աղավնի, կարնուկ, որդադունք և ամենայն ավելի ցուկ։ Հետս հետես Սուրբ Կիրքեն կհավաց բադումներու և խորհրդանիշներու գործածությունը կընդհանրանա։ Քրիստոսը կնկարեն իբրև Փարի, Հովիվ, նաև Ավետամն ու Եվան, Նոյը, Մովսեսը, Դավիթը, Հովնան ու Թանիելը։ Պատմական պատկերներ նույնպես չեն բացիր, ինչպես Մոգերու երկրպագությունը, Ղազարոսի հարությունը, Բողոսի նվապեգությունը Մալթայի մոտ և այլն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե,

0: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը։ Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը կգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո,

0: Ուձո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 2 հոկտեմբեր 2026 հարկելի ունգնտիներ Վադիանի ցայնասպյուրեն և Վադիան յուզեմ ողջույն, ահա Վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Խաղության համար մանուկներու միասնական աղոթքը Լևոն 14 բաբի մասնակցությամբ։ Նոյին Սրբության հանդիպումը արվեստագետներու և մշակութային գործիչներու հետ։ Ասիզի մեծ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնը մահվան 800-ամյակի առիթով։ Լուրեր Քրիստոնյա և Հայ աշխարհեն հաղորդումը կպագենք Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Մեկ միլիոն մանուկներու միասնական աղոտքը խաղաղության համար, Լևոն 14 պապի մասնակցությամբ։ Հոկտեմբեր 1-ին Վատիկանի բարդեզներու մեջ գտնվող Լուրդի դիրամոր քարայրին առջև Լևոն 14 պապը գլխավորեց խաղաղության նվիրված Սուրբ Վարդարանի աղոտքը։ 1 միլիոն մանուկներ Վարդարանը կաղոտեն ծերնարկի ծիրեններս։ Աղոտքին մասնակցեցան մանուկներ և պադանիներ, իսկ աշխարհի տարբեր երկիրներու ընտանիքներ, դպրոցներ և ժողովրդապետություններ միացան այս նախաձեռնության։ Ցերնարգը, որ կազմակերպված էր Դարաբոյ եկեղեց ոգնություն հիմնարգին գոմե, այս տարի պիտի դևե մինչև հոկտեմբերի 7-ը։ Աղոտքին սկիզբը խոսք առնելով կարդինալ Կյուրտ Կոխը, քրիստոնեական միության խտաման քահանայապետական վերադեսության վերադեսուչը, շնորհակալություն հայտնեց սրբազան բաբին մանուկներու խաղաղության աղոտքին միանալու համար։ Անուն կծեց, որ տարբեր են լեզուներ և երգիրները, սակայն բոլոր մասնագիտները կմիավորե այն նույն հույսը, խաղաղության և հաստության հույսը։ Սուրբ Վարդարանը արդասանվեցավ տարբեր լեզուներով, աղոտքի յուրաքանչյուր դուն նվիրվեցավ դակնապները և պատերազմները դարավող շրջաններու՝ ներառյալ Ուկրաինա, միջինարևելք, Պակիստան, Հարավային Սուդան, Վենեսուելա և Կուբա։ Աղոտքին սկիզբը նորին սրբությունը խոսքը ուղեց ներկաներուն, հատկապես դիմելով մանուկներուն, հիշեցնելով, որ Հիսուս և Մարիամ միշտ իրենց հետ են և երբեք իրենք միանակ չեն ցկեր։ Անհրավիրեց մանուկները միասին արդասանելու. «Ես քեզ կսիրեմ, Հիսուս, և ես քեզ կսիրեմ, Մարիամ»։ Սրբազան հայրաբանդ կծեց, որ իրենց աղոտքով անոնք կխնդրեն հադուկ նվերմը, խաղաղություն աշխարհի համայն մանուկներուն, հատկապես անոնց, որոնք կդարավին պատերազմական կոդիներու մեջ։ Ծաղիկներու նվիրումը և մոմերու վարումը արարողության ընթացքին դարձան սիրո և Քրիստոսի բերած լույսին խորհրդանիշերը։ Սրբազան հայրը հրավիրեց բոլորը շնորհակալություն հայտնելու Հիսուսին և միասին աղերսելու «Դուր մեզի, խաղաղություն»։ Լևոն 14-ը խոսքի ավարտին ընդգծեց ցերնարգին համաշխարհային դարողությունը, 1 միլիոն մանուկներ, որոնք միասնապար գաղոտեն։ Անոնց արդասանած շուրջ 50 միլիոն ողջուն կես Մարիամ աղոտները ըստ պապին կմիանան մեկ հատիկ հսկայական Վարդարանիմը, որ կգաբե աշխարհի տարբեր ցամաքամասերը, ժողովուրդները և ասկերը։ Սրբազան հայրը շեշտեց նաև, որ խաղաղության համար աղոտքին պետք է ընկերանան բարի գործեր և սիրո արարքներ, որովհետև այդ միջոցներով է, որ խաղաղությունը կդարացվի աշխարհի մեջ։
1: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը արվեստագետներու հետ։ Ուրբաթ 2 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց արվեստագետներ և արվեստի համատրոններ, որոնք կմասնակցեին մշակույթի և գրթության վերադեսչության նախաձեռնությամբ կազմակերպված հնարավորության արվեստը միասին հյուսել հանդիպման։ Բաբը իր խոսքի մեջ շնորհակալություն հայտնեց արվեստագետներուն վերջին դարիներուն Սուրբ Աթորին հետ իրենց համագործակցության համար և ընդգծեց, որ եկեղեցին այսօր ևս արվեստի ու արվեստագետներու գարիքն ունի։ Լևոն 14-րդ հատկապես հիշեց Վենետիկի Բիենալեի Սուրբ Աթորի դաղավարը, որ նախորդ տարիներուն հաստատված էր Ջուդեգա գղզի գանանց պանդին մեջ և այցելված Ֆրանչիսկոս Բաբի գոմե։ Անընդգծեց, որ այդ նախաձեռնության իմաստը պարզապես արվեստը պանդ դանիլ չէր, այլ պանդի իրականությունը և այնտեղ ապրոց մարդոց փորձառությունը արվեստին և հասարակության համար լսելի դարձնելը։ Լևոն 14-րդ հիշեց Սուրբ Օգոստինոսի վկայությունը, ճշմարտությունը, որոնող մարդկային սրդի անանկստության մասին, ընդգծեց, որ իսկական արվեստը նույն այդ ներքին որնումեն գսնանի և եկեղեցին երբեք արվեստը չէ նկատած որպես երկրորդական կամ զարդարական երևույթ։ Բաբը հիշեց Սուրբ Պողոս 6-րդի 1964-ի խոսքերը արվեստագետներուն, ուրան ասած էր, թե եկեղեցին անոնց կարիք ունի անտեսանելին հոգևոր աշխարհը և Աստծո խորհուրդը մարդուն համար մատչելի և հուզիչ կերպով արդահայտելու իրենց կարողության պատճառով։ Բաբը վկայագոչեց նաև իր Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի մեջ արդահայտված միտքը, թե իսկական մշակույթն ու արվեստը կբահբանեն մարդկային այդ գայծը։ Այս հիման վրա Լևոն 14-րդ գոչուղեց եկեղեցվո արվեստագետներու և մշակութային հաստատություններու միջև նոր տաշինքը ամրապնդելու, մարդկայինը բահբանելու և պաշտպանելու համար։ Հիշեց նաև սեպտեմբերին Փարիզի մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցելության ընթացքին արդասանած իր խոսքը, ուր շեշտած էր, որ գրթությունը, գիտություններն ու մշակույթը խթանել կարելի չէ առանց մարդուն և գնոջ ու դղամարդուն կյանքը խթանելու։ իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ արվեստագետներուն եւ համատրոններուն վստահեցուց, որ եկեղեցին զինենք կդիտե քնահանդանքով, երախտագիտությամբ եւ հույսով, եւ գուզե անոնց հետ միասին կալել բաբանելու համար մարդկության իրեն վստահված մեզ արժեք ջարանկությունը։
0: Արհեստական բանականությունը պետք է ծառայե մարդուն, գահաստատե Կարդինալ Ֆերնանդեսը։ Հավատով արտաբեդության քահանայապետական վերադեսուչ Կարդինալ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդես Մադրիդի Կոլոմբիա քահանայապետական համալսարանի մեջ ունեցած իր ելույթի ընթացքին անդրադարձավ արհեստական բանականության արագ զարգացման եւ անոր առնչված մարդկային եւ փարոյական հարցերուն։ Ձիրանավորը շեշտեց, որ արհեստական բանականության հարած դիմությունը պետք չէ հանգեցնե մարդուն արժեքին կամ արժանապատվության նսեմացման։ Այս ուղղությամբ անընդգծեց մարդու և արհեստագիտության միջև համագործակցության անհրաժեշտությունը, նկատելով, որ նոր արարությունը պետք է ուղղված լինի մարդկային արժանապատվության, եղբայրության և համապարփակ զարգացումին։ Կարդինալ Ֆերնանդես զգուշացուց նաև, որ նոր արհեստագիտություններու անհավասար հասանելիությունը գրնախորացնել ընկերային անհավասարությունները և ավելի մեծ իշխանություն կենտրոնացնել արդեն իսկ մեծ միջոցներ ունեցողներու ցերկը։ Այս պատճառով անկարևոր նկատեց հատկապես աղքատներուն և խոցելու անձերուն պաշտպանությունը։ Իր խոսքին ավարտին ձիրանավորը ընդգծեց, որ արհեստական առաջընթացը պետք է պատասխանատու կերպով առաջնորդվի, որպեսզի արհեստական բանականությունը դառնա մարդկության ծառայող միջոցը և ոչ թե մարդը դուրս մղող կամ փոխարինող ուժը։
2: Ապահովությունը մի լիազորեք արհեստական բանականության։ Այսօր դուրը ուղեց հաղորդակցության վերատեսչության վերատեսուչ Պաուլո Ռուֆինին 1 հոկտեմբերին ելույթ ունենալով Սուրբ Պիոս 13-րդ սրահին մեջ տեղի ունեցած մատակարարման շղթայի և արհեստական բանականության վտանգները նյութով գիտաժողովի մասնակիցներուն։ Այնպիսի աշխարհի մեջ, ուր արհեստագիտությունները հետս հետե ավելի հզոր կդառնան և մեր փոխադարձ կախվածությունները ավելի խորունգ, ապահովությունը չի կրնարլոք մեր համակարգերու պաշտպանությունը լալ։ Անիկա պետք է վերածվի համատեղ պատասխանատվության, յուրաքանչյուր վտանգ տեսանելի, չափելի և կառավարելի դարձնելու համար։ Հարեց Ռուֆինին և ընդգծեց նյութի առանձնահատուկ արդիականությունը, հետս հետե ավելի փոխկապակցված համակարգերով աշխարհի մեջ վերատեսուչի խոսքերով ոչ մեկ կազմակերպություն կրնա ինքզինք մեկուսացած կամ ինքնաբավ համարել։ Մեր թվային ենթակառուցվածքները բացատրեց ան, կազմված են ցանցերը, հարթակները, հավելվածները ու տվյալները, բայց նաև հարաբերությունները և կախվածությունները։ Հետևաբար, ըստ Ռուֆինի խոսիլ արտադրական շղթայի մասին կնշանակե խոսիլ թափանցիկության և վստահության մասին, սակայն ավելցուց ան, այդ վստահությունը չի կրնար կույր էլ լալ և չի կրնար պարզապես լիազորել արհեստագիտության, հատկապես ալգորիթմային անթափանցկության գոտիներու առկայության պարագային։ Անդրադառնալով հաղորդակցության բնագավառի մեջ արդյունաբերության, Ռուֆինին նշեց, որ այս պարագային ևս գոյություն ունի իրական արտադրական շղթա, բայց արտադրանքը ֆիզիկական ապրանք մը չէ։ Այլ տեղեկատվություն է, բովանդակություն, հանրության ուշադրությունը։ Ան առայդ հիշեցուց, որ երկու օր առաջ Լևոն Պապը 2027 թվականի ընկերային հաղորդակցության համաշխարային օրվան պատգամին մեջ զգուշացուցած էր, որ պետք չէ գերի բռնվիլ ուշադրության տնտեսության, որ այսօր կպայքարի արագ ու անվերջ հոսող բովանդակության մեջ մարդոց հետաքրքրությունը պահելու համար։ Իսկ թվային մշակույթով սնուցանված իսկական ուշադրության պակասը եզրափակեց վերատեսուչը, մեզ վարժեցուցած է անմիջական հակազդեցություններու առօրյային, հարաբերություններու մակերեսայնության, ուրիշները հեշտությամբ պիտակավորելուն ու մերժելուն։
1: Կարդինալ Զուպի ավարտեց Մոսկվա գդարած այցելությունը։ Կանաբեդին մարդասիրական հարցերու հադուկ պատվիրակ և իդալյո եպիսկոպոսներու համահավաք դասինախակահ կարդինալ Մատեո Ձուպի ավարտած է Մոսկվա գդարած իր երրորդ առաքելությունը։ Ան Ռուսաստան գտնված է 3 օր հանդիպումներ ունենալով տարբեր պատասխանատուներու հետ։ Առաքելության հիմնական թեմաներն էին ուկրաինական ռազմակերիներու հարցը, անհետ կորածներու որոնումը, ընտանիքներու վերամիավորումը և Ուկրաինա վերադարձվելիք անչափահասներու հարցը։ Գարդինալ Զուպի, որ Մոսկվա այցելած էր նաև 2023-ի հունիսին և 2024-ի հոկտեմբերին անցյալ հուլիսին այցելած էր Ուկրաինա, ուր Լվովի շրջանի մեջ տեսակցած էր ռուս ռազմակերիներու բաման վայրերու մեջ գտնվող զինվորներու հետ։ Մոսկվայի մեջ ան այցելած էր նաև Ուկրաինական ռազմակերիներու բաման վայրը։ Զուրուցած անոնց հետ և փոխանցած Լևոն 14 բաբի մոդիգության պատկամը, Գարդինալը հույս հայտնած է, որ անոնք շուտով պիտի գարենան վերադառնալ իրենց ընտանիքներուն։ Գարդինալ Զուպի հանդիպում ունեցած է նաև ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Յուրի Ուշակովի հետ։ Քննարկումներու առանցքը կազմած են զինվորական և քաղաքացիական քերիներու հարցը, անհետ գործնելու որոնումը, ընտանիքներու վերամիավորումները, և Ուկրաինա վերադարձվելիք անջապահացները։

0: Ասիզի մեջ Սուրբ Ֆրանցիսկոսի դոնը անորմահվան ու տահայրու ռամյակի առիթով։ Ասիզին հոկտեմբեր 3-ի և 4-ի ընթացքին պիտի նշե Սուրբ Ֆրանցիսկոս ասիզացիի մահվան ու տահայրու ռամյակը, հոգևոր, ծիսական և քաղաքացիական հարուստ հայդակիրով։ Դոնագադարությունները կսկսին հոկտեմբեր 3-ի գեսգիշերվան զանգերու ղողանջով և Սուրբ Պատարագով։ Հոգդեմպեր 4-ի առավոտյան պիտի մատուցվին նոր պատարակներ, ապա դեղի պիտի ունենա քաղաքային տապորը և Իտալիո Հանրապետության նախագահ Սերջո Մատտարելայի ժամանումը։ Օրվան կարևոր բահերը մեկը պիտի ելա նախագահ Մատտարելայի ելույթը, որ պիտի ընդգծե Սուրբ Ֆրանցիսկոսի դոնին ազգային նշանակությունը և անոր պատգամը խաղաղության, եղբայրության և արարչագործության բահբանման ծիրեններս։ Գեսորի գետք նախատեսված են երկրորդ ժամերկությունը, տապորը և խաղաղության խորհրդանիշ Ցիտենիի ջյուղերու պաշխումը։ Դոնագադարությունները պիտի եզրափակվին Արարածոց օրներկի երկեցողությամբ, Սուրբ Ֆրանցիսկոսի տաճարի երաժշտական դպրոցի մասնակցությամբ։ Այսպիսով ասիզիի դոնագադարությունը պիտի միավորե աղոտքը, ֆրանցիսկյան ավանդությունը և քաղաքացիական ներկայությունը Սուրբ Ֆրանցիսկոսի խաղաղության և եղբայրության պատգամը շեշտադրելու և վերանորոգելու համար։
1: Լույս տեսած է Նորադուսի խաչկերուն նվիրված լուսանգարչական արժեքավոր հադորմը։ Լույս տեսած է Դավիթ Կարամյանի երկլեզու հադորը, որ մոտավորապես 3 տարիներու լուսանգարչական աշխատանքը գվերածե Հայաստանի խաչկարելու ամենակարևոր բահբանված դարածներեն մեկուն

0: Հինգերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ արգելի ընկերներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք սկզբնական շրջանի Պաշտամունքի վայրին։ Պատմական տեղեկությունները ցույց կտան, որ Պաշտամունքի դունը դեպի արևելք պետք է նայի, ինչպես որ կհանանալ աղոթքի ժամանակ երեսը դեպի արևելք կթարցնե։ Եկեղեցու արևելյան մասի մեջ գտնվին երեցներու դեղերը, որոնց մեջ իր հատուկ տեղ գնստի եպիսկոպոսը, անշուշտ հաղորդության սեղանին շուրջը, որ արդեն Դերդուղիանոսն ու Գիբրիանոսը խորան գանվանեն։ Կարթակենի մեջ գտնվեր նաև Փարթրավան տակ դեղմը ընթերցումներուն և քարոզին համար։ Սարգավակները ընդհանրապես կգանգնեին սեղանին առջև։ Աշխարհականները խումխում բաժնված կնստին կամ կգանգնին, այնպես որ եկեղեցին պետք է բնականաբար երկայն ձև ունենար։ Վերջապես դեղմը հարգավոր էր նաև աբաշխարողներու և երեխաներու համար, որ կարողանային անոնք ևս քարոզը լսել։ Այդպիսով եկեղեցին ինքն իր մեջ երեք մասի կպաշտպաներ սկզբնական շրջանին՝ նախակավիթը հեթանոսներու, երեխաներու և աբաշխարողներու համար, երկրորդ իսկական մեգադեղին՝ հավատացյալներուն համար, և երրորդ փեմը՝ աբսիդը, որ ավելի բարձր գլար և ուր կգտնվեր սեղանը, եպիսկոպոսական կահը և երեցներու աթոռները։ Այսպես ժամանակի ընթացքին կպազմանան Պաշտամունքի դեղերը, որոնք ընդհանրապես աղոթադուն, աստուծոդուն կամ իբրև համայնքի ժողովադեղի կամ եկեղեցի կոչվում էին։ Նույնպես եկեղեցներու կողքին կառուցված էին համայնական քերեզմանադուներ։ Մասնավոր քերեզմաններեն ընդարձակվելով կազմված է համայնական քերեզմանոցը։ Հարության հույսի հետևանքով մարմինները ոչ թե գայրեին, այլ մեծ հոգադարությամբ կթաղեին աբահով, ժայռերու և հողի մեջ փորված քերեզմաններու մեջ։ Մեծ քաղաքներու մեջ Ռոմ, Սիրագուսա, Նեապոլի, Քետնապորտ ամպարաններ գային, ուր միջանցքներու ընդհանուր երկարությունը մոտավորապես 900 կիլոմետրի կհասներ։ Ռոմի և Նեապոլի ամենահին քետնապոր քերեզմանները մինչև առաջին թար կհասնին։ Սրբազան վայրերու քերեզմանական զարդարումը սկզբնական շրջանի սահմանափակ էր, որովհետև մեկ կողմեն քրիստոնեական համայնքը արդաքին ազատություն չուներ, իսկ մյուս կողմեն եկեղեցին կզգուշանար թերևս հեթանոսական քեղարվեստեն և գրաբաշության վտանգեն։ Էլվիրա 300 թվի ժողովի 36-րդ կանոնը կարգիլ էր եկեղեցու բադերը զարդարել մինչև անգամ աստվածային անձնավորություններու պատկերներով։ Ռոմի և Նեապոլի տամպարաներու բադերու բազմաթիվ զարդարնգարներ ցույց կտան, թե նմանություններ եղած են հեթանոսության հետ, ինչպես ծաղիկներ, բտուղներ, բույսեր ու գենտանիներ, նուր և այլն։ Ապա սկսած են քրիստոնեական խորհրդանիշներ նկարել, ինչպես արագաստանավ, խարիսխ, քնար, արմավենի, վսակ, այնուհետև գավելլան աստվածային անձնավորություններու խորհրդանիշները՝ աղավնի, կարնուկ, որդադունք և ամենայն ավելի ցուկ։ Հետս հետես Սուրբ Կիրքեն կհավաց բադումներու և խորհրդանիշներու գործածությունը կընդհանրանա։ Քրիստոսը կնկարեն իբրև Փարի, Հովիվ, նաև Ավետամնու Եվան, Նոյը, Մովսեսը, Դավիթը, Հովնան ու Թանիելը։ Պատմական պատկերներ նույնպես չեն բացսիր, ինչպես մոգերու երկրպագությունը, Ղազարոսի հարությունը, Բողոսի նվապեգությունը Մալթայի մոտ և այլն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։